0: 屋企 credit 的爱好给 netty。
1: 不是 ，NS 屋的菲菲也够好 netty， 屋的盖盖的皮黑啊。
0: 哎咩啊？佮咩啊？那皮黑啊，都爱给爱好到 netty 来你 telephone。
1: 佮屋的菲菲呀，佮佮莫你打打乌龟皮。
0: 妈，伊家伊个 netty 佮呀，来你 telephone， 屋企也巴拉你 netty， 屋帮阿希维希嘛，偏 netty 巴希阿希马希呐。是哦 ，SEC 也到佮莫你 moniki， 佮得到我阿基个多偏 netty 佮呀伊阿宾。
1: 阿是好 internet 伊好来你 telephone， 佮台面伊巴阿阿希马飞度。
0: 佮包我佮得佮伊好来呢，佮打佮好来呢，佮阿飞伊莫好 netty， 佮巴阿个点我弄。
1: 阿维阿基，
0: 佮到巴拉你 unlimited， 佮阿希维希嘛希马希呐。
1: Que neti pa hia ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta